Тэгээ яаж Aaron Tippin биений тэй на дэснил цаанде дал кэрид э янаст эри яб лос кит нэз на дэ дон уч на дал кэд time is 10:09 a.m. you're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. А до э яни трана силцэн. Кэри ялт аж announcement сиги тэй яхти на гон хилхашна. Bein hill nall na dolyll. Caed ea ar dahanegi ar ea la. Yn hill trins a dolyll. Eri an ye Washington ar ea na dahane. E ar ea di da e ni llan ye ni ge November bynne bryd na da ye llcha. Byn canl de hyn ye da ar ea hada. Ndeill a sy'n llaho ea. Ndeill a ea hwyl jyshdi ceiach la dyn ha hwtso bachao. E ajd ea di Washington de lans da President Donald Trump e na dyt no ea aj di na tos haj yn dad na o aj beid aj yn nilligi mail ballot hynny e aj ea. Eidod dadolill no aj hwt o ye yalti hynny di Washington de lans dagi y cwnde eidi anhwy a hwtsa aj Supreme Court da hynny go e aj hadan si aht o dali agi e aht o ia e da ia bydryn dalna e aj hwt o si yehyd hynny hada si da no ia da hynny eldo Eri aht o ba na da hanna la. Ni ge Kiev, Ukraine, jid ea aj binant a'n linigi Zelensky. E aj ea bilhina ji kada ni la eishin Washington do. Aj U.S. envoy Steve Witkoff bide ni aro Jared Kushner. E aj shin ni ge Kiev da ad ea. Ar sy'n illyni cael ei achosys, ar sy'n eisiau jagyd ei abynina, ar o'r tsegyd ei an geib eill tîb ceia, ar y bynant a yn lynigi eill ta ei eill chi ca, e ar sy'n ei ahd o banad hynny dal do. Cairo, jyd ei ar y Iran, ar sy'n ei ahd a nigo United States, e ar sy'n ei ahd Strait of Hormuz, ar sy'n ahd o E di sy'n illynada isnil hanno ba hanna konde e nige da United States ar sa tralkar sa lalso e da no ea ar e ar da no ea di yod id ea da no ea jna da has an da nila e konde di ar da no ea la ado ea it's ando titi za da ahd o hon egi da nila E ajd ea aht o ba na da hanna la. Aro ni ghe da Las Vegas State ea da hanna ajd ea di analtra tariff hatan yi. Ajd ea di Canada do. Ajd ea a ea la be la do leil kut o deini kedi da no. E ajd ea si a Bilhlchina ji kaat o lilchot o ia bahanna meishin di nalgeh daad e aadr kudad e gidaad si United States ilchana na ilchana da ilnihigi aadr lhato da iganda inol tchad e aadr iladi 50% aadr dal kido e aadr e aadon hilya daad e tadaan o si aadr e a yehada si danila Aro eiri aht o aj baana dahanna. Venezuela Caracas hol eiri dea dahanna. E aj ea allande zidan da aj ea dide a yego na gyd ea na hasna. E aj dila e chidan llna o sin j ea da eistan tchao ea hol jish. Eri a kutza gyd ea byn i'n astra dy milt ysdo ba aas lyd nes y dyn jilt ego ea byd ando ea inna gyd ea'n dyhazd i alla dy milt ysdo ba aas lyd nes y dyn go ea adre do wenda hod zinta
이 아즈 에 아파나 디 아쿠트 아 아즈 아 아토 벤다하우징기 비츠 스키지 에 하타신 트라기 에트 오나슈쿤 돌닐 또 대가노 에야 홀지스 또 에얀 타핫 올니 다핫 노시 아즈 에 아파니 나신 또 나시 에야 콜넷 올릴 다노 야 다할나 또 아르티드 에얀 게 사홧 에야 아즈 바하나 디콘 쓸린다 딜동 기드 에얄란 바하나 인도네시아 나스 아즈비니나 베슈낫 아인 다디트 아기 에 아즈 에브나 아홀리아다 닐라 아로 인드다 디 사호신 하노 에야 케다 아즈트 니게 쓸린다 딜동 플카스 아도나 키 에야 쓰스트라 Inside the Kedahjit, any change at the hut eat Esho Ea Holy, has an Ea Holjista Nila, E Ajd Ea Hut A, Diva Kenyo Gisa Ajinahi Nagit Ea Penina da Nila, E Ajd Ea Hut A Banat Hanetla, Edea Lat Ea Banat Hanout Ea Naholjisto Slat Ea. Bella os kidneyen is not it on which it not at the time is 10:15 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado ea ne ta na silti. Odina go ajd ea announcements than linid ea ajd ea ben hil na na do lishto.